ni mojam. Me sa sa ti mi nyi na duya fri anya ya bibie. En ko ya nyi anya ya bibie. Nemo aya kwa fro ene kwa de bi aso yeso. Abla de ni mojam ka.